ti no fa yam bia ma ya fa ni onyam ma no e san se wo no ku wo ye popo ka me hona ya ba ka ja na mi se wo ka obra de sina ti ti